lipai, hubahuba lupai, rigi tika bibi tika ingga mingga tika tum. Egri bilgi haraki di humba dupa lupa tum. Ai, cukup maku jingi laki, ai, cukup maku jingi.